Мәхәббәтең аңлыймын, қабатлашы сүйі сүзін тағын-тағын. Көзлеріңе қарымда мәхәббәтең аңлыймын, яраттамын сені ғене, үзіліп жаны.

Қайырлы ертелер, достар. Алды толып 26 минут. Қияшлы сәлемлеріні Бұлғар Разиосынан елап қалабыз. Ам әлбетті сізінің сәлемлеріні де барлы біз. Қайырлы ертен айлы, қияшлы сәлемлер сізге. Үш сағатлар, елкіннер, әйбет ұтсын, дөемі тыңлаушымыз. Рәхмет елсін сізге де балық бестерсіне сәлем еліміз. Найлы қияшлы мотор ерте білесізіне, ел ертесін қияш нұрлары білен сейіндірсе, сіз жылы сәлемлер, яғымлы елмайлар біле сейіндіресіз. Әлбетті тұршабыз ұзияғымыздан. Қияш елмайса, менім кәйіп бүтінлей де көтеріліп кетен. Қыр вақыт сағынып күтіп алабыз, тыңлайбыз деген Илзе апамыздың дөемі тыңлаушымыз. Рәхмет. Ол яқынарына сәлем еліміз. Желілге, Сарманға, туған олым, Искелметке, Бұлғар радиосын бік те яратам. Тыңлаушы

Бұсыларыма, класташыларыма деген Ирекліден Илзе апағыз. Илзе апа, бүк зұр әхмәт біздің білен болғаныңыз үшін. Бір нәрсеге де бейтарап қолмайбыз. Қолмайсыз, қар бірімізге иқтибар білен сіз. Міне, шынапта, міне, шушысы қадірлі сейінданым. Хайырлы матур иртәлер білен, біз сіздің білен Сургут деген. Бізді сағат 8 толып 10 минут. Яқшы кейфлер, оңышлы шкенәрі, жеңіл эфирлар, илғалар қозғалды, қорлар әрібітті бізге де жылылар келді. 8 градус жылы деген, әліге қойош жоқ деген. Флорида язып жіберген Сургутқа қайнар сәлемлер. Міне, әлі бізді 7-ші орта сізді енді үш башлана, нештап бі қоби атасын деп тігі білеке шақта етелер ебет әлі бізге. Қойош бет енді түшті деп тағынайдан сөздерінде істап қойалар едей ма? Шының шекелі. Қойош та шығыр Алла берса, бүгін бет қойош күні юқағына әйтмейлер аны мәне шындай күнде тұры келіп тұра бет қойошы да елмайы. Күндерді жылыта дейлер жамағат, сізден іші керек минус тамағаса деген еді, қатырған еді ме, анда шықаш күрне, енді ұлтығы шелектегі су қалған бұлса, қатқан мұй ұқмайген, көресің енді қырауытышқан мұй ұқмайген, әлі ешішелеріні ұтырттығыз ма, әлі ертерек дейсіз ма, күші беренге қошан ұтырта ол, күршің ұтыртса, енді бізге де ұтырттырға керек деген шындай сөздер бар бет, енді ол әліге ертерек деп әйтәлер көбісі, лекен мені онда енді келесі отынада жылы көрсетті, 20 градусқа қадар.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 7 градус жылыға жеткен бетінде жамаға деқылап еті бұлады, бұламын, ел сізген ішіге етелерейді, әгір де соғырақ иқыласағыз, әнелеріңіз, іскәт шырек әлейдегіз, есі дәуәне егіз, жай күні қунаққа қайтасың бетінде емі каникул уақытына, сен еқылайсың тұрасы келмешін күкеш білән, клубқа шыққансың маңында, қопқа түмінде отырғансың ма, сені ертен ұяталар, қам, нәрсәделер қойош елмая, әлбәтті дұстар, қазір 10 градусқа қадар жылды фаразды синоптика республика бойынша магнитқыры 3 балл, дымлық 57%. Орыбыз районларға орша құмара байлар сабасында 16 градусқа қадар жылы болырға мүмкен. Желіл әлмәт азына қайым үстейім сарман ақтанышта 14-17 опасқа бұғада тәтірсе 16 градусқа қадар жылы болырға мүмкен деп фаразлы синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте oknastrany.rf.
3: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
4: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
5: Қазандағы телефон 203-96-51.
6: 203-96-51.
5: 203-96-51.
7: Бұжыма қызләп, шетелдерге шығасы юқ, Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр, шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы, телефон 8800-200-6923, интернет сайт bakirov.com.
8: Алдан табиб білән кеңесләшу керек.
9: Иғтибар, тәрізде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
11: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
12: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
13: Жоапылығы шекленген жамғияты.
11: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Алло.
15: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
16: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники с

5 минут китті бұл ғар радиосы. Яға музыка сағаты. Сізді мен Найлы Ғивадуллина сәлемлейм. Қайырлы ерте Татарстан, қайырлы ерте Найлы. Бізді әне тұр-тұрлардан қабар келген тұрғыз тұр-тұр-тұр деп ұята тұрған еді Гүлфәния пағыз әлкеден язу жіберген міне бет. Ертен сізді әнегіз мектепте оқығанда деп етегенде неше кетіп ұята тұрған еді. Ол енді тігі мектепке барғандағы түгіл жай күні каникула оқытқа жай бейгіздің бәлке қызық сөзі бардыр әйдегіз іске түсіріп алайық әлі ертен тұрғанда қиош түсті енді әйде тұр деп әйтушілерде болғандар Гүлфәния рахмет яусын сізге міне шулай естеліклерді барлағаныңыз үшін біздің білен бірге болғаныңыз үшін достар ұянабыз һәм әкірең ғана шушы яңа күнге планнар құрабыз нәрселер істейсіз нендей нәрсе үшінші май бет енді бүгін екшәмбе ертесі әлі жолдар дәвам етеді рахаттанып жол етеміз деушілер де бар бәлкім мен қазір айтқанымша қиош бет енді күндізгі жылыта 16 градусқа қадар деп вағда айта синоптиклар боқшада іштерге де мүмкіндіктер болар алла берсе һәм енді тыңлаушыларыбыз бір тыңлаушымыз айткан мен ғұмен иртән үзім тұрам деген еш барған сайын йоқлап болмай шол Найлә деген міне шулай сіздің білән бір толқында

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: 7 градус жылы, қазір башқала біз Қазанда 16 градусқа қадар жылытырға мүмкен деп фаразды синоптиклар. Қазір магнитқа 3 балл, 9 балдан районарға көз салық. Бұлай штабалық біз әсінде шестайда 16 градусқа қадар жылы. Базарылматағы Ақсыбай Нұрлатта шулай 13-16-ны көрсетті. Лениногорскіда бүгілмеде бауылыда 14 градустан. Хатта 17 градус жылы болырға мүмкен деп фаразды синоптиклар.

Иртәләр, дуслар, ишеде тулып 28 минутка китте. Исәнмесез, безнең инәем тургыз балалар йокының килосы бір тиын қодағыда үлшеу бір тиын деп ұят атырған еді деген мен әтің ойшы біз сөйенізе язып жіберген. Хайрлы иртә, Бұлғар радиоса иртә тұрсаң ит піше, сонға қалсаң бит піше тургыз әйде. Айтып тұрмын менде қойда қойаш түшкен дей тұрғаннар еді. Сарманан Нурия Шоқмарлыдан язып жіберген. Шелапта көп күшінің ішкені бар енді әлігі сөзлеріні. Иртән тұрсыға керек қойаш түшкен деп әйтә торғаннар еді. Достар, әлі мен иртән тұру білән, мен білән, сондай матур традициялар бар, шынапта. Мен аны башта оңла бітірмейдім. Қой бір районларда, оғыларда деп әйтегенде, иртән тұраларда қопқаларын ұшып қоялар. Міне, онсы да өзіне көре бір традициям, оғылары білән традициям. Бұйын дайда кірігіз, біздің ішік ошық, әр кімге де деген кіп өрек мі? Қатыр бетені шынды замана, кіші бекілені бе ота қатты күндіз де қопқаларын бекіліп қоялар. Әміне шулай деп кейін етіп кейін көңілі болып, нешек тұр ошып қою қопқаны емі? Ол тегі құшқұртлар шығып кетмедіп те қорқмайлар емі? Нешек тұр әлі қопқалар бошқа яқтан мы, лекен шынабда бек матыр традиция. Ошық бұ күшінің шоқылтатып әлі оштыра алмады, оштыра да олмайсын қойшақта көршілерін құлса емі. Шынды жерлерді бар, лекен мені бұ традиция бек матыр ертен тұрасың да. Мені шылай рәхәтләніп қияшқа қарайсын, қопқаларың ошып қоясын, тұрмыш дәуам етедейсін, дұслар. Шылапта бүгін бек матыр ерте болдық, сізнікеде шолайдыр деген тілекте қам шанышта қолам, сізні мен Найла сәлемлейм, қайырл

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Инде 9 градусы жылыды фаразлы синоптиклар. Дуслар, жылып мурамдан шеккім. Койаш жылмайғаның ғана қора бұдырам. Инде әлі урамға шығырға мүмкінлік болмады. Магнит қыр ғазір үші балдымылы 48%. 16 градусқа қадар жылы бұлашы. Қопаста бұғада дәтіште. Ширмушачу пәрі қайбыштам. Жылайық оршақ марабайлар сабасында. 16 градусы жылыды фаразлы синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
6: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
7: Опастағы хазина тізіліш материаллары кебеті барлық сатып алышыларын яз хәм хізмет бәйрәмі. Бүйік жиңі күні білән иқластан тұплый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге иминлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йыртығызның яңарту үшләрін хазина кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты.
8: Телефон 2-18-27.
9: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
10: Татарстанда югары сифат хэм түбэнбэйлэр Кащаковский козлар фермасында. Козбеткэсэ 260 сумнан. Бірне унны езіне олығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
11: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
12: Ихтимар! 8-9 май көннәрендә Казан шәһәренең Уникс концертлар залында Мунча таш эстрада театры

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: Қазір Қазанда 9 градусы жылы көрсетті, магнит 49 балдан 3 балдымлы 48%, демек 17 градусқа қадар жылы болыр. Амкеді әгір жер шол түбен камыда, жел әлмет озына қайда 14.7 көрсетті, Ленагорскада бүгірмеді болыда 14.7, базарылмата қоқсы бай нұрлатты, 13 градустан 16 градусы жылы болашақты паразлай синоптиклар.
0: Илгерей.

0: Жан сафлығы, ес ақылығы балам.
1: Достар, әні болып жинушыларға, енді әні болған барлық қатын қызларға музыкалы сәлем болып яңғырасын әдім, яңғырасын әлігі жүріп өз.

0: bizi də yazmış Bərgən. Mənə şinlab da etdim bir dəmi şəhərdə qurub bitirməyibir şuşu motorluqna. Qaydır borğa kirək 50 il içində bolğanda şovasın pul transportdan bir transport şuşu motorluqna mənə istə qaldırım əlişir kul yanında. Motor istə qoaqlar var ikən cəmağatdan indi urmanğa yaxın turuşlarda. Parklarda da var indi o əgər də özünə vaxt tapıb mənə şundi bayram günlərində. Бір орты күнге ғана болса да, ел етіп қайтырға, қайдыр прогулкаға шығып кіріге, табиғатке, сондай рахат. Хауа тұршыда бік шап көрінем, қазір қабат іске түсірем.
1: Болғар радиосында хауа тұршы.
2: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларының яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
0: Сізді нейді қалылар бар, достар, бізді 11 градус жылы күрсәті, бұшқала біз Қазанда, магнит 43 бал, демек, республика районларында да шулық хауа температурасы 7 градустан 11 градусқа қадар жылы деген, орша құтмара байлар сабасы 16 градус, Лойш балық бөсесінде шестайда 16, мүслим сарманақ танышта шулық қатты 17 градусқа қадар жылы бұларға мүмкін деп паразлы синопсиклар.
1: Радиосында реклама.
4: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықлар қызметі өз ішін бастай. Студияда Ландыр Шиханшина. Бас қалада Қазан марафоны дәвам итә. Татарстанның Мамадыш тілеші жолында хәрәкәт шикләнә. Хәзер толырақ. Бүгін Қазан марафонының ұйымғақлау күні. Ярышлар 2 дистанцияға бөлінген 42 шақырымлық марафон һәм 21 шақырымлық ярым марафон ярышлары уза. Шул себепле башқаланың қойбір урамларында транспорт қарекетіне вақытлыша шеклеулер кірділі. Қазанда жиңу сирені марафоны дәуам ете. Шарақсаларында жиңу проспектында дистелеген яңа қуақлар һәм ағашылар ұтыртылашақ. 7 май күнні ертенге 10-да шәһәр халқын жиңу проспекті 100 адресі бойынша біргәләп үсентілер ұтыртырға шақыралар. 8 май күнні ертенге 9-да сирен қуақлары, спирей һәм нарат ағашыларын ұтырту планлаштырылған. Бұл хақта Қазанның Совет районы администрациясы матбуғат қызметі хәбәр итә. Қазансу яр буйындағы балалар паркында «Елмай» деп аталған ғойля фестивалі дәуам ете. Парк территориясында 7 тематика зоны шли. Концерт мейденшіға спорт зонысы, мастер-класслар, игілік ерменкесі, хәм башқа шаралар қоралған. Толырақ олдағы язмада.
2: Бүгінгі күнде парклар шәһәрдә мөһим урын алып тора. Алар ял итү урынына түгел, ачык һавадагы мәдәният йортларына да үрелде. Күпләр иртәдән кичкә кадәр шунда вакытларын үткәрәләр. Вакыт күрсәткән шәһәргә ихтияҗ зур булу әлеге территорияләрне төзекләндерүгә тотыла торган акчаларны оклый диде киңәшмәдә Казан мэры Илсур Метшин. Парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгил Латыпова сүзләренчә, Казанда 1 майдан 3 майга кадәр Казан су елгасы яр буендагы Елмай балалар паркында масштаблы гаилә фестивале узачак.
3: 3 көн дәвамында Елмай парк территориясында 7 тематик зона эшләячәк, концерт майданы, спорт зонасы, мастер-класслар, игелек ярминкәсе, балалар майданчыгы эшләячәк. Бергә кичкенәләр дә, өлкәннәр дә килә ала.
2: Қазанда шулай Елмай паркында май айыннан сентябрьгә кадәр күп төрле чаралар оештырылачак. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгәдән Татарстанның Мамадыш тілеше автомобиль юлы буенча транспорт хәрәкәтенә вакытлыча шикләү кертелә. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Шикләү трассаның 14 километрыннан 25 километрына кадәрге участогында капиталь ремонт үткәрү белән бәйле. Ведомствода искәртүләренчә хәрәкәт 20 ноябрьгә кадәр ябыла. Машина йөртүчеләргә шикләүләрне исәпкә алып маршрутларны алдан планлаштырырга

0: кеңеш ителем. Бүгін қазандылар өздерінің әт қамәшілеріне құтыру ауруына қоршы бұшылай вакцины ясатала. Шулық вақытта хайванарға чипларда қояшақлар вакцины ясау пунктларының адреслары білен Қазан мэриясы сайтында танышырға мүмкін. Тип валюталар курсы турында бүгін доллар 74 сум 80 тиын, евро 88 сум 64 тиын, юань 10 сум 96 тиын. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда язушан бұлытлы күн, күндіз 12 градустан 17 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 11 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан үшләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, үшлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-9-45.

0: бір мотор бейрем болдайым. Бүгін өзінше бейрем қылайығы, көплерінің боқша үшілері дөуам ете екені. Кімдір рәхәтләніп, ел ете біз, үшіләмей біз әлін ойлайдып язушылар бар. Неше кірә болмасын, бүгінгі күнді мотор ете бұт керек мұна, ең мұхимы шул болсын. Көңілге рәхәт кішілер білен, үшінші май үртәсі дұслар, 9 толып, 7 минут кетті.
1: Діля Нигматуллина.

Арасан, она Элени Исин Сизмесанда, мне туюмлауы, ол узының кунгіл халетін, фантазиң білен, иска түшірлер, хатирелер білен, ашын лапта, кунгілге бар бір йоқын була. Хайырлы ерте, кунгілдерінді көтеруші, жонға дауа, мотор изгітлеклер тіләп тұрушы Бұлғар радиосы қызметкерлері. Иртенгі сәлем Татарстан халқына Зейде Бүгілмеде, шоллы қолаларында яшаушы балаларға, анықларға, туғанларға. Бүгін Бүгілмеден Зей Оқсар ауылына қыдалар, қунаққа келелер, изгеймен юллар, көңілі шырашулар. Біздің қопқаны бекілегені біз юқ. Рәхім етсінлер бізге. Суған, дүгі, юмұрқа, пирогы пішірем. Келігіз қунаққа, салаттар ясадым. Сіз де келігіз қунаққа, деп мен әушілер қунаққа да шақыралар әлі. Құрайлы, мені Бүгілме райында мен ұлаған едім. Зей, Зей районында болып шығайым. Шулай қопқалар қар бақытта да ошық деген. Қызық, ол бір өзіне көрі традиция бір. Хайырлы ертелер, Бұлғар радио сізіні яратып тыңлаймыз. Әлігірек әти істен шоғында олға қойтқаш, әти ертенгі олтыда Татар радиосын қышқыртып жіберіп қояйды. Жібереді, өзі ішік олына шығып кете. Қой шағында ошу да келейді. Шыққанда тұрғыз әйді, Ирек Бахманов абыйығы сүйлі қазір дей әтірған еді. Қазір олға қойтқаш, гүрш ол әтінің сүзлерін іске түсірем де сізіні жіберем. Қазір әті де Ирек абыйда мәрхімнәр енді Найла Пағыз деген мені шындай істәліклерін барлады шынлапта. Әлік бетінді ол мектепке барғанда мен қатірлі мені гіл істәу менім Татарстан радиосын құшып қоялар едім. Бір тәресет бінде шынды шыбықлы радио бетінді олаймы. Шынан сүйлей баштайлары, қазан сүйлей дебеймі. Концерт бұл атырғаны үртенгі концертіне ирек абы сүйлейді шынлапта. Шынды қызық топшулар бұлайды. Мүшіктірмені де көңілге елқан болып кетті айтам бет. Қатерелер олайлық қойларға олып қайта ол Найла ханым. Хайырлы ерте, Әлки районы Шуаш кишу ауылына әтенеге сіңілім Гүлшатқа, қызым Әминеге олым Русланға сәлем шоулыдан деп Гүлназды елзіп жіберген, мен шул сәлемдеріне қаулы етіп алығыз бізден де.

0: Hurmatli dostum, tizdan Qurbon bayrami. Asin azir tugulmadi. Bir shilma Zakat xayriya fondinda soriqlarni sholibda bo'lib tabiralar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirilar. Sholtiratib yozilarg'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22 225-33-22 Код 8-843
1: Опастағы қазина түзіліш материалары кебеті барлық сатып алушыларын яз һәм хізмет бәйрәме. Бүйік жиңі күні білән иқластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге иминлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, һәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ите. Йортығызның яңарту үшләрін қазина кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат!
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027.

достар, майының іші сігіне әлі бір қарасаң, табиғаттың инсаф ешеріп күнен келе тұрған шағы, өленерге, өздерге, шешеклерлі бүрленіп отарға, мәғлім жырдағыша, яғымлы қияш керек, бүгін қалығара қияшын білгіліп өтелер. Олайығына түгіл майында қияшта қызыны да пайдалы дейлер, дәннен тезгіне кетмей екен бұ айда олынған қоралыққа. Шулық бақытта ин күйдіргіш қызыны да нәқ май айында жылы жил біле қошылған қияш нұрларының кейім астына қатай яңа келіп шыққан опақ тәнні беккіз еулап алуында ұнытырға ярамай. Мәдделер олмашын еқшырты әлбәтті, лекен оның зияны да бар, бігірек те бетке пигментлар шығарға мүмкін, мәне шұнсын. Шұнсына иқтибарлы болырға керек, SPF кремнарына бүгіннен өк сүрттірге ұнытмағыз ярыма, урамға шығар алынан бігірек те. Әбір қарасаң, плюс яқлары бік көп. Мой қияшынан да яқшы сұйық дейлер білгішлер. Бәхіт кәм шатлық гармоны серотонин актив ішленіп шықсын. Кішінің кәйфі тиішлі юғарылықта болсын үшін де қияш нұрлары қар вақытада. Алыштырғысыз, жойыда шығып тұра, мұна бит бәйрем күнлері рәғатленіп бақшада ішлерге мүмкін. Достар, сізге сұрау берейм әлі, мұна шол қияш білен бәйлі. Ошық езлі яғымлы кішілерге нешік әйтәлер әлі, ісігізге түшіріңіз әлі, мұна шол қияш сөзі білен үш сөзден тұра ол. Матур итеп, ашык йөзле ягымлы кешеләргә ничек әйтәләр әйдәгез. Тиз генә җәһәт кенә сораштыру үткәрик әле. Һәм безнең

вариантларына Максқа яза аласыз. Максқа сіздің шулай сәлем нәркеле. Сізіне тыңлай-тыңлай олмағашылар ұғыртам. Сіздің біля шындай көңілді деген тыңлаушы біз язып жіберген. Хамы өзінің сәлемін сабақташ Исхақ Минхайдарович қайыллаған барлық сабақташылар есімінен зиреклі деген мен шындай сәлем. Хам тоған біріні сәлемні оқим. Хайырлы ерте Бұлғар радиосына айлә деген мүслімімізді қияш нұрларын себе. Оғашылар йоқырақ отырға тұршалар. Қышытқанлар міне біз көресіз мі деп йоқырақлары біле мақтаналар. Оларын шешек кібік үзесі келі. Сәлемні Фирузе олсу қызларыма, семьясына, мүслімнің гүзел халқына азата мүслімнен Илгизе язу жіберген нешік мотор етіп өзілар. Менің яқташыларым. Хайырлы ерте лардыслар. Қышытқан ошып шырдығыз мүсің әлі. Мен көргенім шырттарларды енді қышытқан ошылары пішір башылар. Мой ойында 3 топ құрашара керек дейлер пішіріп, пайдасы бұла дейлер.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Республика бойынша бүгін өзгеше бұлтты күн, достар, қояшлы күн, 12 градус жылы қазір Башқалабыз Қазанда, магнит қыры қазір 2 балл, республика районарында 16 градусқа қадар базарылма тақуақсы бәйін ұрылады, әгір жерші ұлты бәйін қамыда, қатта 17 градусқа қадар жылы болырған мекен, опаста бұда тәтішті 16 градус жылы.

0: сұрау бойынша қобатлап көрсетті. Рахметіңіз. Әкият әкімат, келусіздан жамағат.
1: 2026 жыл.
2: Күнлік әм өсіп жеткен линда тұқымлы қозылар көплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
3: Қазандағы телефон 203-96-51. 203-96-51. 203-96-51.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегі смен оларға дәші. Береді бол ағызына шанышылы бұслар, қызықлы шаралар, еңа білі.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Жеңіл күнінде Қазанның жәмәғат транспорты күшейтілген режимде ішлеешек. Қазан марафонының бірінші жеңушілері белгілі болды. Қазір толырақ. Татарстанда апрель охрана 60 мин гектар мейданда шешу ишлери башкарылган. Хава торышы өзгерип турса да, якындагы 2-3 атнада барлык шешу ишлерин да төгәлләргә тиешбез диде Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров. Ул ассызыклаган чагымы мәйданның 73%-ында көзге культуралар һәм күп еллык үләннәр тукландырылган. Шешу 36 районда башланган, тырмалау 700 мин гектарга якын мәйданда башкарылган. Бүгінгі Қазан марафонында 21 километр 100 метр дистанцияға егірішті жеңушілер белгілі болды. Иратлар арасында Александр Альков, қатын-қызлардан Вероника Ганыш бірінші келді. Есігізге жүребіз, бүгін башқалада Қазан марафонының емғақлау күні ұза, онда 15 мүнен көбірек спортшы қотнаша. Қазанда жеңу күніне зор бейрам программасы планлаштырылған. Тонтаналы шаралар, Қазан гарнизоны ғаскерлер парады, өлімсіз полк еріші, концертлар, патриотик акциялар, хам Қазан су акваториясы үстінде бейрам салюты білен дәвам етешек. Бұл хақта шахар башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Азат Абзалов хабар етті. Темана Камиля Шахабиева дәвам етті.
2: 9 май күні Қазанда тонтаналы шаралар архангельский хам орша зиратларына шешекләр салудан башланачақ. Бейрамның төп орны мең еллық мейданы, онда тонтаналы шара сағат 10-да Қазан гарнизоны ғаскерлерінің парадынан башлана. Күндіз бейрем шаралары жиңу паркында дәвам етешек. Береде традицион парад, балалар фестивалі концерты шулай оқ ижады мастер-класслар ұйыштырыла. Күннің түп уақиғаларының бірсі өлімсіз полк ерішу болашақ. Башқаланың мәдениет идарасы жетекшісі Олия Захидуллина. Бейрем программасы шулай оқ Қазан Кремлі территориясында да уза. Береде Құл Шариф мәшіті янында жиңу вальсы акциясы узашық. Қыр кухнясы ішлейшек. Мең еллық майданда бейрем концерты кешке 7-де башлана. Қазан башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Азат Абзалов сөзлерінше, ол кешке 10-да Қазан су елғасы акваториясы үстінде салют білен тәмамланышық. Мұннан тыш Қазанда 7-8 май күннәрінде жеңу трамвайы акциясы уза. Ә 16 майда Чебокса тұрақ массивында жеңуден соң суғыш хәрби тарихи реконструкциясы ұйыштырыла. Камиля Шахабиева, яңалықлар қызметі.
1: Теманы дәвам итеп, жеңу күнінде Қазанның жәмәғат транспорты күшейтілген режимде ішлеешек. 9 майда кешке 10-дағы бейрам салютынан соң шәһәр халқы һәм қонақлары үшін махсус автобуслар болашақ. Олар цирк, энергетик университеті һәм яшьләр үзәге тоқталышларынан төп маршрутлар бойынша шәһәр буйлап хәрәкәт итәчәк. Татарстанда өстәмә электричкалар йөри, бу хакта Горки тимер юлы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бакча сезоны башлану сәбәпле өстәмә шәһәр яны поездлары Чуашстан һәм Мариэлә республикаларының кайбер станцияләренә кадәр җибәреләчәк. 27 сентябрьгә кадәр Казан Зия поезды Чуашстанның төрлемә станциясенә кадәр йөриячәк. Поездларның йөрү графигын алдан тикшерергә киңәш ителә. Ауа торышы хақында бүгін Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн, күндіз 12 градустан 17 градусқа қадар жылы болар деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 12 градус жылы.

0: Бұлғарбыз, күңіліміз білен, әйі сіздің енді қойдағына болсағыз да Бұлғар радиосы білен, күплерімін үлда бара, Бұлғар радиосын тыңлы-тыңлы деп язалар, сәлемнер барығызға да, он толып алды минут кеткен бетенді, бізді бұқытыны шулай тез өткені шоқ қатып, еңа музыкал сағатыға ояқ бастық. Сізді мен Найла сәлемлем, бұл сағатта енді интерактив ойынға нәтижеде осарбыз. Әм мотор жырларыны тыңлай-тыңлай дауам етеріз. Емекеме, еқші кейіп сізге. Елдаш болсын.
1: Олсу әм Азат Фазлиевлар.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жиншен ғайләсіннән. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай йығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәэмин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китере, йықысызлық һәм мигрен білен кірәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының эшчәнлеген тыргызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр ширын кишергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кишектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Йыратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында

0: Қайырлы ертелер, достар, нешек ішлер барамы? Боқша дашыдылардағы ішлеріні қуарайсың. Шыпалы мой қышытқанынан пүшкен оштан оғыз итерге, табиғатның уянуын күзәтірге. Құшылар жүрін тыңлап білезетленірге, Құдай берге мүмкінлік біл бұл мүнен шынды мойда, ел күні, әлі күні де қойошылы. Хәмінді мен әйткен едім, мой қойошы әйтіп та қойдым енді. Йоғымлы кішілерге, ошы қызілерге нешек әйтелер қойош сөзі білен деп, мұна мой қойошы күбік деп әйтелер, мұна мен сұраған едім, нешек әйтелер, тыңлаушылары скетті, қойош күбік болқы, қойошым сен менім дейлер. Гүлнесе қойошы күбік дейлер, Гүлфия қайырлы күнар мой қойошы күбік болқы дейлер. Шуақ Әлфинур қойош күбік елмайып тұра, бек ошы кішілер деген. Шираттағы тыңлаушымыз мой қойошы күбік дейлер біздің яқта. Қупқадан Фахима бек Қоқмарадан жазған Толия ошық езді яғымлы мой қайышы күбік дейлер деген әлметтен. Лейсен Шабаева мой қайышы деген мұны ошық езді кішілеріні мой қайышы күбік мұны. Езі қайыш күбік болқып тұра деп әйтелер деген Разия жазған сәлемлер білі. Азат шулай қайыш күбік келмайасын дейлер Қазаннан тұмышын білі мүслімнен деген Яқташ жазған. Шираттағылары сәлемдер де бар, оларды біраз сыңырау оқиым, достар. Мой қойошы шул қадар көбейтіп жазғансыз мында. Шилапта, достар, мой қойошы кебек болқып тұра, мой қойошы кебек дейлер, һәм юққағына түгіл бұл ошық езілік кішілерге. Бүгін халықара қойош күнінде бигірек та тұр келіп тұра, бұл шулай бетті ең мотор ойда белгілеп өтілем. Әлігі күн юққағына түгіл, міне шундай кішілерге энергия бере тұрған бейрамдардың бірсі дияр едім. Қойош тұрында енді біз біраз сөйлесіп та алдық, ол енді ең яқын йылдызларының бірсі. Міне йылдыз дегеш мәзек тәуел йылдыз түнлі йолтырап қана тұра көбік. Қойош керісінше біздің достар күн доғамында болғытып яқтыртып тұра. Демек дұрыс етіп езған тыңлаушыбызға Бұлға радиосынан істәлікілі бөлек Айгүл құтлы біз сізіні шын көңілден қам қабірләші біз қазір қолған тыңлаушыларымыз бірде бұршылмағыз әлбәтте енді. Бұл бар тек ойынғына әміне ең зұр жүйінгі сіздің тұрмышта болсын қам әлбәтте бітін қиялларығыз да сіздің шын қоғарсын интерактив ойынлар бізді дәуам етті сізіні мен Найля сәлемлемін.
1: Эльмира Нагимова.

0: Койбыш 106.1 FM.
1: Қайырлы күндер, достар. Дәвам етейік. Шираттағы сәлемдер. Клетле ауылынан сәлем жібергендер. Қой сұрайында ол. Қазір қарайбыз. Әтім Үлфәт біле теплицада бұрыш помидор ұстыртырып жатабыз. Әне опа біле идемеш келіп ию паташалар. Олаға шүкір күні рәтләнді көңіл шатлана. Барымызға да исәнлік саулы көңіл тынышлығы. Илвира Түбән Камы қызы. Туғандарыма, достарыма зор сәлем деген Илвира. Міне бит білді қазір Келетлі ауылы Түбән Камыдан екен. Түбән Камы районында болып шаға бетіндеймі. Оңышылар болсын, исән сау үйлер юып, рәхәт етіп, көңілеріні тыныш көңіл білен. Әлбетте енді барасы жеріңе барып, ел етірге барып, яқындар біле ұшырашып қойтырға ясын. Қайырлы күннәр деген айлама тұрым, еңшақ тауышын еріклерге тынышлық рәхәтлік бір исән сау үшілі деген. Рәхмет ясын сізге. Қойнар сәлем жіберем. Сарман достарым Марсель Галиулауына, Светлана Сәйзжанқызы Мұрзахановларға, Қозан шәрінде жүрші Марс Шакирұлы Ғасинға, оқтанышылардан Қайнар Бейрем сәлемдері деген. Өзіңізге де сәлемдер барып ерішсін, шын көңілден юлап қалабыз сізге. Хайырлы ел ертелері біле Найле, сәлем Бұлға радиосы сізге, сізгіл біздің біле юлда, Бауылыға юл тұтабыз Нұрлаттан, әнилеріні ел ертін азатабыз, исәнімен ел етіп де оланып қайтырға иншалла. Мотүркінер баршабызға да қызым Азалия, ұлым Данис, Қайнар сәлем сізге, күштенешілер біле күтігіз бізіні жаны қайым Рәмзиске, исән соғына барып қайтырға Айгіл Нұрлаттан. Хайырлы юллар болсын, міне шылай ізгішілер, яқынларыны, әти әнилерінің бигірек тәміне шылай қадір құрметті тұту, ол енді құрметтілеп ешу. Ол шын бәхіт. Әті әне үшін де бігіректі. Балар үшін де. Қайырлы күннәр, қияшлы язғы сәлемнәр сізге. Шуайық сәлем. Шарлама ауылында шоші әнім Зілфияге, әтім Хамидке, ауылдаштарға, күршілерге, барша туғандарға. Рәхмет сізге көңілеріні көтеріп позитив энергиялар беруіңізге. Сізіні яраттып, тыңлаушы Жәлелден Гүлназ язған.
2: Бұлғар радиосы.

0: Басларын қорап отырамды. Бұлай деп айтасы келе, бұл ЙОС әм қызмет бейрәмі шынлапта мой бейрәмнәрі ол бұшқа ұзмаған екен. Барлық бақшашылар, бақшада үшілеушілер гіне, бақшашы бұл басалар да бірләшігіз гіне дейесі қаламында. Нишлесің, әнің құшса үшілемеші бұлдыр алмайсың, бақшашыларын ұратмасыңда. Кімдір міне, итер бітер еш барған сайын бақшашылар рәқа, жир білен үшілеу, ұтырту, үйжу, бұлар көңілге рәқат деп ол. Енді нешедір ештен сыңына барлыққа келедір, енді ол сұлай бет, еш жақта бет ол бек үшілесі келмейтік. Шулай да міне, үшке үйренген ешлер, олар келешекте тағында үмітлі болайынды. Қойнар сәлемдер Бұлғар радиосына Шермушен яқларынан Аллаққа шүкір етіп Бұлғар радиосынан жырлар тыңлай-тыңлай боқша қозды. Біз рахмет сізге матур жырларығыз білен көңілі көтерген үшін. Гүл шулай бізіні қанатландырып, шатландырып тұрған осып болсын ұңышлар тілеп Шермушенін ол су болам деген міне ол судан келіп еріштім. Әлгі сәлем. Шулай ұғынды біздің Йоршаулы қаласынан да келген сәлемі біз барығызға да Бұлғар радиосынан.
1: Жүр Шаймурзина, дус туғаннар орасы. Жүр ұшы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Ландырши Ханшина. Бас қалада Қазан марафонының финал ярыштары өтті. Қазанда йорт хайуандарына қотыру ауруынан прививка ясайлар. Хәзер толырақ. Метеор 2020 судналарында Қазаннан Шаллыға илға рейс ашылды. Маршрут қызаларында Шестай, Олабуға һәм Түбән Камада тоқталышлар қоралған. Бұлар Татарстанның тарихи туристлық үзәкләре. Алар мұңаршы су юлы бойлап тұташтырылмаған еді, дейді туризм бойынша Татарстан Дәулет комитеті рәйсі Сергей Иванов. Ол белгіләп өткенше, хәзір Қазан Шаллы маршруты даими юнәлеш була. Пассажир рейслары 30 августқа қадар дәвам итәчәк. Һәр шәһәрдә махсус экскурсия программалары әзерләнгән. Қазаннан судналар жұмға һәм шимбә, Шаллыдан Шимбе һәм Екшәмбе көннәрендә китә. Қазаннан Шаллыға кадәр тулы билет бәясе 2000 сум, 5 яшкә кадәрге балалар бушлай сәяхәт итә ала. Пенсионерлар, студентлар, күп балалы гаиләләр һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен ташламалар каралган дип хәбәр итә Татарстан флота компаниясе генераль директоры Роман Лизалин.

бізге сәлемдерін ұйылап қалабыз. Жил біле, қойош біле, жырлар оша ізгітілеклер білен, хәм яқшы кәйі білен, 3-ші май үртәсі деп әйтіредім, үртән енді біз ғолтыда сізің біле есәлінашкен едік, үртә деп қазір қайырлы күннәр, 11 тұлып 7 минут кеткен. Бүгінгі күн білен тарихи вақиға көз салсақ, 1935-ші елда 3-ші май күні сәңгәт мәктәбі бинасында архитекторларың бірінші

химик, әдек қазан университетінің химик факультетінде. Солай бүген ел сайын Россияда кондитерлар күн белгіліп өтелер екен, кондитер күн белгіліп өту, мені бұл кондитер сәнағат фәнді текшінің институты үштірубілен бәйлі саналақ. Бүтін-бүтін кондитерлардың, мені енді қазір бет үйді декретта отырған әнелерді пішірі, нәшінде тәмілішкілеріні енді ұқшар үшілі мүмкенлігі де бар, әферің дейесі қалақым, енді сізге бәйрем сәлемдерін жеткіребіз, дұстар. Шоқты есімасылар келді, оларында эфирда еңгір атырмын, әлі бұл сағатта мәңгілік тұқай деп есімленген тапшыруында біргеліптің несі болан, Бұлғар радиосы студиясында сіздің мен Найля сәлемдеймін. Румия Хатхыддинова.

Дуслар, тапшыру башланғанша, СМС-лар нада оқып кетейм. Онан вақыт болмас. Хайырлы күндер Бұлға радиосы. Ирте сіздің біле башлана, сіздің біле тәмамлана дегенде, жай бұй бақшада сізіні тыңлап іш-ішлейм. Рәхмет, яқшы кәйіп, матыр жырлар үшін Илмира Шоқтардан. Сәлем, Илмира. Сізге де сәлем Бұлға радиосы. Перим крайы Барда ауылынан. Ауылдашларым ескелділерге қойнар сәлем. Бейрем сәлемі мәс. Худеден, Мәскудеден келген әрігі сәлем, Перим Крайына сәлем, Оренбург яқларынан да бізге яздылар, мүлі біт, Иртәнен біз бірге сіздің білен. Иртәнік Сургуттан яздылар әлі бізге, онысында итірге керек. Тоған индирект сәлем, нәрмінда. Тимаевта жырлар ала берса біздің лұқынарда. Ойгіл Нұрлаттан сәлем, сәлем, қайырлы ұлар сізге.

0: бұдан рақ көрірек керек олым. Ярар-ярар бұла тұрған қал. Кім білі нәрсе болмай. Құрал болым, үстінде менің ауылға икен бейді. Бұл қадар соң күні нешеклер көттеріп, қойтарып жеткірімін деп бұршылған ұйым. Аллаға тағала өзі шығарып, қойғандыр сені юлларыма.
1: Ей, бабай, ярдам етем, әлбәтті. Мен ада іптәш болырсыз, юлны көрсәтірсіз. Сіз қошлауышының өзіннен мүне?
0: Өзіннен, олым. Нақ өзіннен. Әбейін қазанда еркеленіп бүліске кірген ейді мүне. Аш ятма деп тағы өзіне кетірген бүтін көштен ішілерін мен атияп жіберді. Тұқайяғына қойтам дейсің енді, олым?
1: Тұқайяғына, бабай. Гәрей Тұқаев болам мен. Досларым менде Тұқай шалымнары көре. Әбейім Тұқай нәсілі білен біздің нәсіл арасында бәйләніш болырға тиежді. Міне шуны ашықлап еріш. Әбейім өзі де аш аяқларыннан.
0: Әйбәт олым, әйбәт. Яқшы болған. Біздің яқларға келіп шығуың бек яқшы болған. Әгер Тұқайны аңлайым дейсең, шиғырлерінің бүтін нішкәлігін, оғаңын ешіттен дейсең, қошлауышына келіп көрсен. Тұқай бұғауылны бүтін жаны тені білен сүйген. Матыр уақытта сәфәрге шыққансың шылсын. Яз жеткенде біздің ауылның моторлаған көрсен сен. Көрірсің, көрірсің. Атам үшіне олым қазан артында яз жетуге ең бірінші болып құшлауыш тау бетлері ұшыла. Ол иенкі башларында қарғалар тұйды. Тал қуақлары бұртына. Әттау итегінде ешіл үлен тибуге ұк, сап-сары тұп шекілді қазбәпкелері көріне. Хей, андағы емлілік. Ол... Енді шуындағы сандуғашлар сайрауын айтсаң, он сенді біраз сұңырақ ежей жетуге табан.
2: Құрметлі пассажирлар, Орша станциясы. Пойыз вагондарында әйберлеріңізді қалдырмағыз. Сақ һәм ықтибарлы болыңыз.
0: Әне болым, келді автобус. Әйе, міне. Әне шуынсы... Зәңгер сырлысы біздің яқыға қойта тұрғаны.
1: Бұршылма, бабай, сумкларың өзім ала.
0: Рахмет, рахмет. Әйе, әйе, міне. Қойыл, қойыл. Олла! Ұтырдың ұлым.
1: Шынлапта, Тұқайны ижатқа илхамландырған ауылының табиғаты нәксін сүрәтілігенше. Шуынды болырға тиештір шол.
0: Міне, олым, ойлап қарайлы сен. Тұқай 27-гіне ел ешесе де даны бүтін дүнияға таралған. Әбитаның көп мә үзлерін, неқадар істәліклерін бәзінен арша балташты бәгі сақлай. Қошлауыш, үшілі, сосына пүшінкәсі, яңа қырла яулары дейсің мә? Ең матур шиғырлары Әбитаның бізінің табиғат білен қызырланып ижат етілген. Дүріс болашағы ауырлықта өтсе де туған туфрақ шынды енді ғазиз.
1: Келішен, бабай. Қошлауыш Бәлекей Ғабдуллаға не бары 4 ай хәсіретсіз, бұршусыз ғымыр бірі. Не бары 4 ай. Ләкін әне шул бишікті оздырған өзі қатырләмеген қысқа қошлауыш шыры шағир көңілінде мәңгілік илхам шығанағы болып қола. Әне шуңа көрі дүнияның байтақ ашы түшесін көріп 23 яшына жеткеш қошлауышны соғынып ол бұлай деп язған. Бұ дүнияда бәлкі көп-көп ішлер көрім. Білгісіздір қоя ташлар бұ тәқдірім. Қоя барсам, қойда тұрсам, нишләсәм дә хәтірімді мәңгі қолыр туған жерім.
0: Әлі шуна да әйтем, Исен шағында Хасен Туфанда бек кешерді бұяқларға. Шынки өзін тотар сонаған кер кіші ең ауәл Тұқай алдында өзін жауаплы тұтабет. Хасен Туфан шуна

0: O'z uchun bek zo'r rahmat, Layla xonim. Tabiatingiz bek motor ekan. Yo'l bo'yi suqlanib keldim.
1: Qushlovush ovli Tuqa yozgan shovul naq tog' boshida o'rnashgan. Oning turunda siylaganda biz yiroqdan g'ina Tuqayimizning tovushini eshitganday bo'lamiz. O'l Qizilsu yilg'asining ikki yorini o'rnashgan ikki uramdan tara etib uram bizning Tuqay ismini yerdi. 1885 yilgi hisobga olu vaqtinda Qushlovush ovlinda 120 xo'jalik 799 kishi yashagan. Ovlda bir kibit, bir temir sholashig'i bo'lgan. Көрінікілі орынна үш бөлімі де сарыға бұялған, яшіл, қолай түбәлі, сары манаралы мәшіт тәшкіл еткен. Мұнда Тұқайның жиді бұғын бабалары мұлалық еткенлер. Олар ауыл халқына дин, әхләқ, әдәп тәрбиесі беріп келгенлер. Тұқайыфларының үйірті ненде болғанлығын біз енді экспозициядегі бірден бір фата сүреттен көре олабыз. Оны 1914 елда Татарстаннан бірінші фотографы Қиванқари Зүлфәкаров Қушлауыш Қырлай ауылларына келіп түшіріп олған. Қушлауыш ауылының көрініші туған ерті, Қырлайда Фатрахман Мулладан сабақ олған ерт хам Шиле ауылында Зиннатулла бабасының ерт көрінішлері біздің музей экспозициясында орын алғанлар.
0: Лейла ханым, Ғабдулланың әтиянесі нинди кишлер болған? Әтисі Мұхаммед Ғариф абзені шибер болу үстіне бик оқымышлы болған дейлер.
1: Тоқайның әтисі бик оқымышлы, зур мағлуметлі кіші болған, орташа бойлы, зәңгәрсу көзлі, қыңғыр чешлі, мотор бұрынлы кіші, мотор қупшы кейінірге яратқан, мәзекшен де болған. Ол қолдан көшіріп язу білен шының енді ол вақытта фаталары да сақланылмаған, Тұқайның өзінің де балашақтағы фаталары болмаған ғымымен оларына түшіруші кіші де болмағандыр. Оларының рәсімлерін Мұхаммед Ғарифның бірінші никахынан туған қызының Ғазизенің ұнығы Әлфия Забирова Беластоска ясаған дәу әнесі сөйлеп тұрған Әлфия оларыны рәсімлерін қағаз битлеріне түшірген. Бүгінгі күнде ол рәсімлер біздің музейде һәм Қазандағы Тұқайның әдеби музейінде орын алғандар. Әйткенімше, Тұқайның әтесі Қушлауыш ауылында мулла болып тұрған. Оңғанша ол қайсы медреседе білім алғандығын Гәрей сенге сөйлеп өтесім келе. Мұхаммед Ғариф 14 жасында Орша райондағы 150 жыл дәвамында атақлы оқу йортларынан саналған Қышқар медресесіне оқырға кіре. Һәм оны 8 жыл ішінде тәмамлап, 1864 жылда имтихан тапшырып, указлы мулла исемін ала. Һәм Қушлауыш ауылының мәшетінә икенче мулла булып билгеләнә. Ә беренче мулла булып Қушлауышта аның әтисе Мөхәммәт Ғалим мулла эшләгән була. Аның инде сәламәтлеге дә нашарая, урын өстендә ята. Менә шул сәбәпле дә Мөхәммәт

Қайнар кейт-кетлер парадында қатнаш үші башқарушылар үшін тауыш бере аласыз. Атна азағында дұслар ТНВ каналында тапшыру эфирға шыға қәм енді Бұлғар радио сәкенліклерінде де шылай оқ. Барлық мағлуматны сіз Бұлғар радио.com сайты оша қәм бізнің сосай шілтерлерді қорай аласыз, тонуша аласыз. Әм бізнің түрлі шараларыны да нәқ мүні жұннан қорап үзәті біліп келе аласыз, шақырып қолабыз сізні. Әм әлігі минутларда сізден келген сәлемнер миналарын оқималы қайырлы күн Бұлғар радиосы. Дусларым деп язып жіберген Рустам есімлі тыңлаушы бір шығыр тәлгештай олаған рахмат сізге бек зұр. Ширатағысы сәлем менің қызыма Алина Линаровна әтесі Ленар Зайнск язып жіберген. Сәлем өзіңізге де. Әм, енді халләрегіз нешектеп ширатағы жүр білен айтағыз халі әхвалді сұрашып білеші келді.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Хейрлі күн, достар. Ял көне өчен май бәйрәмнәре дисәк була, менә кояш чыккач кайфлар күтәрелеп китә. 15 градус күрсәтә үзе. Болытсыз, шундый рәхәт, матур кояшлы аяз көн. Иртәгә дә дуслар, алмашынучан болытлы явым-төшемсез көн, якын батыштан талгын җил төнлә 5 градуска кадәр җылы булса көндез. Ай җылы булачак. 16-21 градуска кадәр җылытыр дип фаразлана.

0: Гаден Татарстанның Мамадыш тілеші автомобиль юлы бойынша транспорт қаракеті вақытлыша шекләне. Бұл хақта Республика транспорт һәм юл хужалығы министрлығы матбуғат қызметі хабар итә. Шекләу трассының 14-нче километрынан 25-нче километрына қадәрге өлешендә капиталь ремонт үткәрү белән бәйле. Ведомствода искәрдүләренчә, хәрәкәт 20-нче ноябрьгә қадәр ябыла. Машина йөртүчеләргә шекләүләрне исәпкә алып маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Хава тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн, күндіз 16 градустан 21 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұ минутларда 15 градус жылы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы первый абойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йұрт.

0: Тәйірлікін құрматлы радио тыңдаушылар, біз ең музыкалық сағатқа келіп кірдік. Бұлғар радиосы студиясында Дамина Игорь Хайруллина. Достар, һәр баршаңызға да мотор жол күндері көтеріңкі кайф тілеп, біз музыкалық эфирін алға таба дәвам етеміз. Һәм бүгін бейрамдарын, туған күндерін белгілеп өтушілерді құттықтадық осыған сағатта. Енді күн дәвамында сәлемдер білән, әлбәттә, жақындарыңызды рәхәтләнеп қуандырырбыз. Һәм шулай оқ, бүгін қояш күні. Шул оңайдан ма, білепме, қояш бүгін шул қадар юмарт бізге нұрларын бере, жылысын себе. Һәм инде шуңа да қуанабыз, чөнки бүген бөтен дөнья қуаныш көне икән. Менә шулай қуана торган көн, вакытына әйберләргә дә, шундый кичкенә генә күренешләргә дә қуанып йөргә язсын һәр кемгә дә. Кете голга таба сез яраткан җырлар Булгар радиосы киңлекләрендә һәм әлбәттә инде Булгар радиосы иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар яңгырар.
1: Замира Рәҗәпова.

Ренат Фарис, сіздер Елмир Низамов кейін. Виз Мухадинов башқарында «Язмыш йоллары» деген жерні тыңладық. Міне, әлігі жерні тыңлағанда көплерінді бәлкі Сиерка спектаклінде болғаннардыр, хәм әлігі спектаклінің көз аллап тыңлағаннардыр. Міне, әгер дәкі әлігі жер теге есап өз спектаклінде болмаған болса, неші қабыл етілген болыр еді екен? Мен ақылса шолайық, ғажайып матыр башқару, әм, енді мәғнәлі сөзлер, күйі барсы да тәңгәл келген. Достар, хайырлы имин, кешлі күннәр. Күн әлі кешке ашықтырмай кел. Күн әлі, күн әлі күннің ұзындығы сағат 2-ші яртығына бетәлі. Әлі ни қадар іш башқарасы бар, әйме. Ондан соң әлі ни қадар юллар өтесі бар. Әлі ни қадар сөз сөйлесі бар. Әлі ни қадар кіші білен көршесі бар. Шулай деярсіз сіз, әйме, достар. 3-ші май бүгін. Нинди бейрамларға бай күнсін дияр десек, бүгін қояш күні дедік. Хәм бүтін дүния матбуғат ирігі күні, хәм кондитерлар күні белгілеп өтілі. Шул оңайдан келді бір сәлем. Хәйрекен ойыл қайым, қояшлы, жылы, елмайылы сәлемлеріні сізге йолым. Шарлама ауылында яшаушы әнием Зүлфияны. Бүгінгі кондитерлар күні білен қотлыйым. Ол қығыметті ашқанада ұзақ еллар кондитер болып ұшылады. Хәзір лайықлы елда Бұлғар радиосын тыңлы-тыңлы. Бізні дәмлі қойнар пирогылары, пирашкиларын пішіріп күтіп тұра. Құдай сәлеметлігінден ойырмаса хәм ұзын-ұзақ еллар шулай ешерге ясын едәне ебіз сізіні яратып тыңлыйды. Жәлілден Гүлназ, Гүлназ, зұр рәхмет. Шәрләме ауылына, хәмінде онда яшаушы бар кішіге де сәлем йоллайбыз. Шыналық Зүлфия апаға сәлемдеріні йоллайбыз. Гүлназ, рәхмет сізге біздің білен болғаныңыз үшін. Әмінде кондитерлардың барысында құтлайбыз. Әлігі мотор бейрам білен, тәмлі бейрам білен деп айтайым әлі. Әлі бүгін бейрамдар шақты, олары тұрында да сөйлербіз. Вақыт көп дейдім бет.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойләсіннән. Санчи үз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китерә, йоқысызлық һәм мигрень белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ия, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кичергән хатын-кызлар ишендә файдалы. Организмда қуан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйеф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Юратларга санчи сидек юла һәм

0: си система ауруларын дауалауға ярдам ите. Санчи Қытай медицинасының хазинәсі. Сәлемәт кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы даими қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жеңел кешірілге һәм сәлемәтлік, кейіфні ұзақ йыллар бойына сақлау қалырға ярдам итешек. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дауылау шарасы болып саналмай, тискер ұйығымтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білен кеңешкәшу керек. Еш шетләуі 12+.
2: Мен әбет, біздің тұңлаушыларымыз білен оралашып тұрсақ, не қадар мағылымат білебіз, не қадар яңалық білебіз біз. Хәйірлі күн, айгелем. Бүгін бит менім Ақбар сегітлерім Магнитогорскта ойнайлар. Тілеклеріні тілейбіз, йодрықларыны юмарлайбыз, сәлемлеріні жіберәбіз. Зәугария апай азып жіберген хәм жіңірәбіз оларым пакетшыларыны. Зәйдім сізіні яратып, тыңлаушы, шитмірші, жидіні уақлаушы, әбі енді мен деген. Зур рахмат сізге, хәм Дилберді күш беріп отырадыр енді. Ойын сағат 2-де ТНВ каналында башланады. Міне бит не қадар мәғлімет. Әлі мен сіз язмасағыз білмейді айдым. Демек ТНВ каналына да қошылып қорай оласыз. Әм Шираттағы хәбәр басуда үшләуі бәйрәм көбік. Әйірлі күннәр деп язып жіберген тыңлаушыбыз. Жер үлгірсә, әм әлбәт әйінде басу қырларда дым сақлансын үшін де міне уақытында шығып қолырға керек. Рәхмәт сізге, міне басу қырда үшләушілерді. Шолай ғышан атарларда біздің білен. Рәхмәт бізге шул қадар көп мәғлімат беріп тұрасыз. Бірге болыңыз.
3: Хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жәмғияті.
5: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
6: Киндіри лесная жиде, телефон 237-92-02.
2: Юрегім төзмей достар студияда отырып қыма, тәрәзелеріні де ашып қорадым, саф бала кірсін деп, юқ барабыр қияш жылысына шығып басып тұрасы келе. Енді бақшада шөйшілер үшін, урамда юрішілер үшін, міне деген күн бүгін 15 градус жылып, күн екін батыштан толғын жел, атмосфера басымы түркіміш бағынасының 757 миллиметрін тәшкелі де, геомагнит қыры 9 балдан 3 деп көрсәті.

0: Су уйлар, шау шулы язлар, Булгар радиосында.
1: Қазанда сағат 2. Булгар радиосында яңалықлар.

сайлауы. Итек олғадамы сәлем нәріні оқиымы әлі. Әйірлі күн яратқан елдізіміз Ойгел. О, бұлай оқ зұрламасағыз да бұлай дейінді. Мотор таушығыз білен тыңлаушыларының кейфлерін көтәресіз, яратып күтіп олабыз сізні деген Рафис есімлі тыңлаушымыз. Рахмет, Рафис, сізнің шушы хабарлар қуандыра бізні. Жиратағысы қайырлы күннәр бар шағыз ғада қызыбыз Олия тәмлі тортлар. Каптейклар пішірі. Қызыбызны өзіншәлікілі бәйрен білен құтлыйбыз. Қызыбыз Олияға оңышылар тілейбіз. Тәмлішкәлер білен бізні тоғынды сүйіндіріп тұрсын. Қызым сені үйратып, сәлем білен әнейін Розали Яйазған. Иқлас құтлыйбыз кондитерлар күні білен. Жиратағысы қайырлы мотор күнді Рогел, зұр рахмат сізге шынды мотор жерлар тыңлыйбыз. Кейфлер яқшы деп язып жіберген бізге Флорида ханым Сургуттан. Міне шушы мотор жерлар білен сіздегі бұзларыны үрітәбіз, күндеріні жылытабыз. Зұр рахмат. Кондитерлар дегенде міне оның нендігіне есімлерін ойлап тапмайлар ұл татлы ризықларының. Татлы ризық шатлық деп айтып болса яқшы болар еді татлық. Татлы ризық шатлық ілеше, һәм яқшы кәйіп шығанағы дейлер. Һәм міне түрлі-түрлі есімлері бар, белгілі өзімізше тәмлі етіп, балығын айтып, ошайтырған өзіміздің есімлер білен оталғандар да бар бітәлі оларының. Олары турында да сөйлер біз әлігі есайдағы жүр тұрлап ұзып, яратқан жүрларығызның бірсі шылайық.

0: Жан сафлығы, ез ақылығы, балам.
1: Қайырлы күн, достар, істенмісіз. Білесіз мі, мені құяш елмайуға кейіпті өзгері. Онан сың бірі тотлай бір ашап жіберсің, тоғында кейіп яқшырып кеті. Келешесіз мі? Нақты шылай үшілі біздің тұңғылшыларымыз да. Айгіл кондитерлер күні болғаш бірі, бүгін бірер болы ризық пүшірілген мейінді деп азып қойған. Ихтиярығыз бүгін болы болмаса да ярыдыр енді, бүгін итлі болса да ярыдыр. Хайыр, итні кеші ашуағансыздыр енді. Шашлык, нәрсәділер май ойында шашлык ашытырған бейрам дейлер бет. Шоған күрі өзігіз қарайсыз енді, мінді мен кенгеш етті өгіл, шынки Бұлғар радиосы студиясында отырып, мен сізге әлбәтті әлі нелер кенгеш етті аламын дейік. Әр кімнің өз

Асли Папути бірінші абойнығына кіріп шық деген, абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам, адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші ерт.

0: Бу үй ішінде?
1: Үй ішінде тағын нелер ұстырасын. Мен, мәселен, бір еліні шоша-шоша балконымда ұстырдым.
0: Құрды мені мен сені, құрды.
1: Құрдығыз ма? Құрды. Қияр помидор, қатта баклажан да ұсты бір екі штуқ мұнды түк әрек кіна кішкінәгін. Аларын еді шұтламаймыз. Мен қойтып күруге ең бірінші шетіп, шешінімді, юынмемді, қошамымды, шылар янына шығайым дізерек. Бүрленгенмі, тағында ұскенмі, қоралы. Соқты, ұнатыр болып ұсты.
0: Қызмет нәтижесін көрерге. Тәрәзе түбінде шындай бұрышым бар, әші бұрыш. Жай күні бақшада өсе, қыш күні аны үйге тапқырып қойарға мүмкін. Хәм ол гүл көбек өсе, шылай шешек отып бұрышларын беруінде дөуім еті. Анары тағын ес күні бақшаға шығарып отыртасында тағын алып күресің. Мен шылай түп өстері тұрған бұрышым бар менім, әші бұрыш.
1: Өсімліклер өстіруден қола, тағын нендей де болса, мауығу хоббилар бар ма?
0: Мен бик китаплар оқырға яратам.
1: Татар әдебиеті ме?
0: Татар әдебиетін. Спектакльлерге, концертларға жүруге яратам.
1: Әйбәт шығыл, көңіліне ял иттіре тұрған. Неге сұрайым, язның бір үліші, тулсын шәжей, әм шуай қызыңда біргіне үліші бақшашылық сезоны. Менің көзіктен қорағанды. Әллә ол сезон бір қашына тұқтамаймы, қышта да шол әзірлік процесі бар ама. Әйтіне ешіттік енді ғынварда башлана екен, көңіл секіріне
0: башлай. Ғынварда башланмай. Шешектер ұтырта башлайбыз ноябрден өк. Иустомы шешегін ноябрде шешебіз. Ол иустомы шешегі шешек отқанша 6-7 ой өсе, өсімлік болып. Шуннан соңына шешек ата. Ол сондай роза шешек, бик нежный шешек. Анары рассада етіп бақшаға шығарып отыртасында, ол бақшада өсе. Анары шулай оқ аны шүлмекке отыртып, қышқа игел алып кіруге мүмкін. Анары үйде өсе өнде ом ете. Шуннан оқ ұршытырге де мүмкін. Бик мәшақатлы. Аны бик сабыр, бик шешек яратқан кішілергіне өстіре ала.
1: Әміне кеңеш ете аласыз, мына тәрәз түбінде болсын ма, бақшада ма. Ға дегені, өзі матур, тек әлләнің дейтігі бик көп ішілер, қызметлер тәләп итмей тұрған. Отырттың өсе.
0: Нишләп булмасын, мәсәлән, бархатсылар, үзләре файдалы, үзләре матур, үзләре хуш исле.
1: Нәрсәсе файдалы?
0: Ул дару үләне буларак та кулланыла, аш тәмләткеч буларак та кулланыла. Аның төрле сортлары бар. Эре шафран сортлары, алар аш тәмләткеч булып
1: киптереп

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай йонты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йонтысы болғанға Санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәмин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешерге ярдам ите. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемәт йықы болдырға ярдам ите. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешерген хатын-қызлар ішіндә файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Қартаю процессын һәм менопаузаны кешектерә, ташқыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген энергияны арттыра. Юратларга санчи сидек юла һәм җинси

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Башқаламыз Қазанда 6-7 минутсыз. Бұл 91.5 FM мешіттіңде сөйлеуші Бұлғар радиосы кеңлігінде Қартөбектің өз ешлігі. Рахым етігіз. Хәм әлігі минутта келіп ерешкен бір сәлемімыз барсын. Білден қайырлы матур күндер сізге де. Сабуханалы матур күн болды бүгін. Рахатланып терезелер юдым. Бақшада ішлер әліге жоқ. Ишхам келді бүгін айда терезелер юып алық, қышқы тузанлардан шелтерлеріні де шайқатып алық деген югра-югра, әлхамдүрілләхи шекір дия дия, ялт еттірдік екеу. Сізге бейтіп, сізде бейтіп күн атырасыз матур жерлар білен шатланып үшлерге, насып етін Аллах тағылы, нинде ішке тұтынсақ та, сәлемет болық деп язып жіберген. Бізге сүмбіл, рахмат сізге бейк зур, хайырлы күн айгіл хоккей. Нише белән төгәлләнде без юлда Чувашияга юл тоттык. Дуслар, мин бик белеп бетермим бит анда. Исәп-хисапны мин хоккейны нәрсә белән уйныйсыларын да белмим. Әллә туп белән, әллә кәшәкә белән. Шуңа күрә белүчеләр булса языгыз, тыңлаучыбызга җавап бирик. Яңалыклар хезмәте әлбәттә инде бу хакта әйтте, бәлки ишетмәк калгансыздыр. Димәк, китте голга таба. Бу сәгатьтә сез яраткан җырлар яңгырар.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Давлян.

0: Болғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Достар, әлігі минутларда қозанымызда 14 градусты көрсетті. Ертегі алмашын үшен болатылы, елім түшімсіз күн екін батырстан толғын жил. Температура түнлі 5, күндіз 16-21 градусқа қыдар жылы болар. Мен Айгіл Хайрулин, сізге мотор ел кешілері тіліп, бүгінге сау болашам.

0: Ата, шулай оқы Риза Зинира Рамазановлар, Зайнап Рахаддинова, Элвин Грей, Ришат Тахватуллин болар. Болгар радиосынан айырылмағыз.
1: Өткенге нәшу, қатирәлер білән,

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнім өтсә, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мында.
3: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: Қызында лігі минутларда 12 градусы жылы, атмосфер басымы 754 мм, магнит кра 2 балбілен бәйелінім, иртегі душем бәм Татарстан бойынша алмашыны шам болотлы, яуым түшімдер күттілмей, хауа температурасы күндіз 16-21 градусы жылы, түнлі 0 градустан 5 градусқа қадар жылы болыр.

жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендірә тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдрәтін туйырға тіләсәгіз, Бәкіргә рәхим итегіз.

Өзім оғартқан шешіңнен Сыйпыйды білмәгенмін Шуны ұйлап неше йыллар Бәғірні тілгәледім

Жерлі сәлем тапшыруын башлый біз хәм біріншілерден болып радио алғышылар янына құрметлі Минникаев Рафик Мингле бай уландашым. Көкмара районы Уахид ауылында туып өскән құрметлі Минникаев Рафик Мингле бай улан 3-ші майда туған күні білән тәбірек итәбіз. Оңышларының иң зұрысын, ғымірінің иң ұзынын, келешекнің иң матурын, сәлеметлікнің иң нағын тілейбіз. Сізге болған біздің құрметіміз уран алсын ерек түрінде. Шатлық қуанышлар, ақ бәхетлер, елдаш болсын ғымір-ғымірге. Иңізгі тілеклер білен сәрие һәм гүлсім дейлі. Құрметлі Рафик әфенді, бізді сізің үшін көңілден туған күніңіз білен тәбірек етебіз. Хәмшираттағы жерні сізің үшін яңғыратабыз.

Көкмара районы Уақит ауылында туып өскен құрметлі Минникаев Рафиқым Миңлебай олын 3-ші майда туған күні білен тәбірек етебіз. Оңышларының ең зұрысын, ғұмірінің ең ұзынын, келешекнің ең моторын, сәлеметлікнің ең нығын тілейбіз. Сізге болған біздің құрметіміз орын алсын ерек түрінде. Шатлық қуанышлар, ақ бәхетлер, юлдаш болсын ғұмір-ғұмірге. Ең ізгі тілеклер білен Сәрия хәм Гүлсім тәбіреклейм.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте oknastrany.rf.
1: Ерак түгелінде майға да, яз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концерттар залында Зейнеп Фәрхетдинова концерттары. Қабатланмас мұл, язғыдер әм майымы Зейнеп Фәрхетдинова. Ершіклеуі 6+.
2: Аған, 2020 жыл.
3: Иғтибар, тәрізе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегісмен оларға дәші. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді және сілетті өткер.
4: Күбу үтсі сілет өкілейін 196-020-46-60-Қозан.
5: Соба инкубаторы пешкен бодай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
6: Иғтибар! 8-9 май күнлерінде Қазан шәһәрінің Уникс концерттар залында Мұншаташ эстрада театры Тұрмыш түгел әкият есімді тамашасын көп санлы тамашашылар сұрау бойынша қабатлап көрсетті. Рахмет етіңіз. Әкият әкәмәт келусізден жамағат.
7: 2026 жыл.
8: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban Gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
10: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
11: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

әлігі жерларыны тыңлап, ауылдан шахарға келушілерге қайырлы еулар тілейбіз. Олар арасында бізнің үзі Фербары Ришатқа қайырлы емен еулар. Шойқы Олсу білен Олиеді Бұлғар радиосын тыңлап, рахат кіне жауылап қына. Түбен қамыяқларынан қозанға ел тұтам, емен кіне келушілерге насып болсын. Шылай ұғымын әмі мой бейремлеріне біраз мұна нәтиже ясап язушыларымызда бар. Фируза ханым язып жіберген. Аллаға шүкір, үй болды. Бақшалар шестарсылды, шашлық ошалды. Инде бәрәңге генә чират көтә анысын да утыртырбыз дип язган. Менә бит күңелле яулар булганында хәтта җәмәгат фото сурәтләре дә бар. Рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен. Шулай ук Фәрида ханым матур җырда сыралган. Әлеге җырлар Болгар радиосы киңлегендә яңгырар. Бездән аерылмагыз. Без исә алга таба дәвам итик. Һәм инде искәртим, киләсе сәгать дәвамында без танышу белән бәйле СМС хәбәрләрне яңгыратачакбыз. Яза торыгыз.

0: Жұлдыз радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігім нөпларда Қозанда 11 градусы жылы, атмосфера басымы 754 мм, магнитра 2 балл білен бәйеліні. Ерітегі 4-ші май Татарстан бойынша алмашынышан бұл отлы. Яуымтышымнар күтілмей, хауа температурасы түнлі 0 градустан 5 градусқа қадар жылы, күндіз 16-21 градус.

Эдэ районы Шимбулат аулы нан саттаров сәлемнен бик зур сәлемнер килеп ирешем. Егетлерге, кызларга кешке сәлемнер. Эдэ районы Шимбулат аулы на дейелем. Кем ишетеп бар тысқада хүмімен сәлем. Хайрлы мин кишлер. Бұлсан Лиана Бұлғар радиосын тыңлаушы. Яратқан апабыз Рәмзиеге зур сәлемнер. Бізні жеткерәбіз. Аллаға шүкір барлық ішлерінді түгеліп. Бізді юлда исән сау ұшырашырға насып болсын деп язалар. Гүлназ язған. Хайырлы имен кешілер болсын, қар баршағызға да, достар, дұрыстен де, енді шатлықлы ұшырашулар алда көтсін.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хайырлы тендер, дослар, яңа шырлы сағатке шондық дәртлі жер вілен ояқ болса біз. Әлігі минутларда Қосанда 10 градусы жылы. Иртәге 4-ші май Татарстан бойынша алмашын ұшан бұлытлы. Орыны біләне біраз құна яңғыр себелі бітерге мүмкін. Ләкен көпшілік районларда яңғыр яумас деп уағда етәлер. Хава температурасы түнлі 0 градустан 5 градусқа қадар жылы, күндіз 16-21 градус жылы болыр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы түндер, ұлсын дұслар, әлігі винатларда қосанда 8 градус жылы, атмосфера басымы 754 мм, магнит қыра 2 бал білен бейліні. Иртегі дүшембі, Татарстан бойынша алмашын ұшан бұлытлы, еуім дүшімдер күттілмей, хауа температурасы түнлі 0 градустан 5 градусқа қадар жылы, әйінді күндіз 16-21 градус жылы болыр.